voi ku moni ta ko tai ki ta tu ta mana ki langi e o ye lawa te vikinga ki to na loha ki to na ka le lei kai mai o ki ta na tau ki matana leo leo malu mai ki lua se ku ta tu ta ta la e de o ki ko pa ki ta tu ki te ahoi hā mua mua te mahina tēnei huru male tahi. O ki tā hoki kila ki tātou ki te moni ma te oka maoni o te aloha o te atua. O te aheo tōna lua mahina huru tahi, lua e hulu lua limu. A ki tātou ki kila ki tātou hai ngā malanga nai. O mai e ki tātou. I te Walu ti o te tako te reho heo ani mai o te tato o liki te te tato. E ki ti a kina pe tuku la hongi a ki tato o te tato matai. E te le tono hoki te ngoto na i lawa i na mea umawa na e hoi a ki tato. I te waitaini hoki te nei ko pā ki tato kiei. I te hoi na tā o te oranga. Ka ki tato una he kukule vale te mat aku tato. O le tato wa tua e maua e ki tato ti te toka file mu. E maua e oke ki tato ti takitakinga i te tonu ma te sako. E hoki mai hoki e ia nā mā fōfonga tonu ma nā mā fōfonga le lei. E waka tonu tonu wa ngia e ki tato whainga mala. Tato ngana he bupole i he mea. I te whiawhi tēnei i te ingoa lawa te tātou liki i koi Jesu Kristu. I te ingoa manu malo i nei hua e tau i eki tātou ma hoka hei i loa ki atu ai. I te moni ma te waka mao ni o tona alofa ki tana leo leo o tana kui kui malu mai ki luma ki o tātou tangata tukela. E tali tonu hoki na mau ai ki tātou he wa iahe o hia hia e tu sai hoki ma te kangana e na e whetau mo ki tātou te nga wa iaso fote e tali tonu ni a hoki ni mena e tihi e nga community ma na oilo e nga hanuku o ki au Italia o lungo to ke lau po he lau he nua nai au ka manatu e te nganga to ke lau ma lo te Ua ko te tuolawa nai o ka lango lango pema ka moe moe ki ei. Ki a tenei la ku pama ki tātou ki ei. Ki te tūna ka umana lahi nā. Ako te tūa he muhai na tia kina pe tuku lā ko ngia ei ki tātou. Ko manuia si tātou whainga malang. Manuia si tātou whōlau raihea. Ona nai takitaki nia ki tātou o te tātou riki. Nei whi soa soa ni mai hoki ke tātou nā mea umarawa nei whea ngai mo ki tātou te wai yaso. Nā iela wa te tua sose mea nei hoi e ki tātou. Mā lo te tau maha i toke lau. Ia. Wā. E ki kila ki tātou te mata ngō whie rui nātou nā lofa. I tāna takita kinga ma tāna kuipui malo mai. Ki lunga ke te ki tātou. Ke whiawhi tēnei te te lau, ke o mole hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. Ki tō ngā lofa ai mahi ta, tō ngā ngalai nei mai ki lunga ki o tātou tangata tō te lau. Ka takitakinga hoki ki tātou he te tau, a rō ka ifo ma te tau. E tōta mātou ta mana i te langi, e matang o fia na wā ki alofu ma ki aga le lehi o koi. A watai atu ki mātou, ki tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Ke na wā iahe o ko te kātou na se ngai ki mātou. Mana ha mea nai tā pena pena ki mātou ki ei. Ona ko te mātou ngangana. Te alwono hoki mātou te paki mai o te alofa ma te angalei o koe nai takitakinga ki tātou whainga malaki.
ya mato fo fo ngu mula wai lo tu ko hela man ha na chuai tinga na to ke lau el tono la ye lo ko na so so ni ko ki o mato ta ga a ke le le wan ke kui kui o ke tu ko ni mafo fo ngu le man mafo fo ngu to ke to ma sa ko ai me u mula wa na fu fu ke wa Nei lait teimi nai tā pina pina ki e he teimi nai tā pina pina ki e nā community nā tini toke la umala. E heki wai ngō hi hoki ki la tū tā pina pina. Wakan he ia i koe, ai longa e i mahae ki la tō hoi he mea. O teite mā losi na hoki a koe ki te ia. E tū saima nā mea umana e whea ngai e. Ki ngā tōku. Ki tōnu masa sako nā mā fōngwa leina hoki na maua ki ngā tō mai a ti koe. Ki mā lama lama hoki o koe nā ka pūpūra ai o ngā tō mata. Ki loa ki ngā tōku ki ki ngā tōku ki te koe. Koe lawa koe tū e tū o te alopa, te alopa o koe. Ki nei na uwhiti ai e koe mā tō tangata ki pela umala. I loa hau ke ki mātou te mafu whana o koe, ma te while mu moni o koe. Nā e whiso so ani mai ki lua ke ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Nā e whakatumu ki mātou te mana ma te while mu moni o koe. Nā e whiso so ani mai. E ki kila ai ki mātou, te mātou o whie. O koe so se mea nai whea ngai ma ki mātou, ma nā mea umalawa nai whai e ki mātou. Yo e ki mātou ko te mātou o tū e tū mo te alofu. Ato nā alofu o ki lā tēnei. O potu potu e ki mātou te. I tēnei aso, o ki mātou tā poake e ki te koe. Ma o moli ake te mātou hoko, tai rahi ke te koe te mātou atua. O na ko koe nai malu ti ai, a mātou fuafua, a nā mea umarawa nai whea ngai, ma mātou te ngai aso po te kā. Nā tā pina pinanga, ma nā mea nai hoi e ki mātou. E te tau na siki te mātou hoko, e tai rahi ke te koe. E whi whi o mātou noto, Ma ori ole a kia mātou loto, jo ka maoni o koe ki lunga kia mātou mātou. Ve nā na ngona e ki mātou, wā heo he mea na e vai e ki mātou. Mātou a kāle tai, a kāle tai lahi ki te koe tō mātou li. O tai hoki mātou te koe ki vai te kia mātou whānau. E ni vai teimi u tau ki lātou, mā lātou hukenga. Te whainga tāo te pai tāinga o ki tēnei. Kai tuku atu ki mātou. So soni e kōpū ki a mātou whānau. O ke te bāra mlamo, o koe ka bāra mlamo he koe. So e mālātou su kuenga se a ngai mati lātou. E au kini a kōkono mana mea. Ka kukū lātou koe o lātou mata. Ki la ngona ki la tō te paki mai o koe ma ta soa soani a koe ki lungo ki te ki la tō. Ka la malango pia ma ka moe moe ni te koe ki e tua wā. O koe lamo ki la tō ki soa soani ko koe hoki fisu. E mau ai ki la tō ni he ko pole. Ka te toka whilemo ki la tō i tali tonu. E mau o pia ki la tō ki. Te poto mai a te kore ako mori mora. O mea hoko mai e koe o mātou tangata. Toke lau e tā sei tū fi o tēnei lau lang. E maua arakahi ki mātou te fi leo mu moni o koe. E taktu ki ngai ki mātou i tau fisa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou. O ako koe pahe e tū e tū mo te angofu. Koe hui e tua ka maoni te alofa o koe. Koe hui e tua e, e mwaina ke tia kina pe tupu la fongi a koe. Te te ki mātou tangata te tanao.
kakote fina ngango te tu o heki pāra wa te taimi e a e na le ai te tua ki a tama e hoa nau mai te tama e tuki mo momo ia te umo te ngata pāra te taimi ku hai te fina ngango te tu kua kua tuka lai te lalango pana funau kua ora oki te lalangi te a i te hele lei Tēlā kule mai a Iesu, mai. A wākou he tau tau, kako te tamana na ia unga mai a. Ko te whina ngalo te tua, matana pomisina hai ki a tau mai. Tēlā kule mai, kua unga mai, e te tua tona ta liki, e iei te pōngai. E iei te māfuanga nā lai nā hunga mai e te atua tona tāle ki pō ko te atua kua. O liu tina, a wā, e hei he tangata, hei he tino e mhaia i e toi a. O loka mā ngalo nā ngā sala a te larolangi. E kino te larolangi kua ngā sala te larolangi kato. E loko tahi lawa kua nā ko te atua. The high like it to what a wala. The mahai layona. A kamanga no nanga hella at tanga. Kela oyo do hoya kotea. Oyo la wa tau ona. O la liuchino ke. Ke tu la liuchino. Ite a yana polo kalame. Maana mea. The high la ia. Te lawa ngā anau mai e ia Iesu i te au. Ko te poho kalame te anā te atua. Te la kole mai e. O wako te whina ngaro te atua. Na hunga mai e ia ia. Koi koi koi ia. Koi lai e. Ko Iesu na hunga mai e te atua. E iei te mafuanga. E ioki te winga. E iei hoki te pōngai. Na unga mai yai yai e su e te tua ke hau. Ke hau ki te lalo rang. Te rale mai, na ie tuku mai, mai na ie tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ie, mai, heo he mea, mai kona mea umalawa e le atua ia ko Yesu te na. Ko ni mea Na hoa ki mai e te atua ki te au. Ke heau au, ke takuatu ki te koutou. Koela ki tātou, tātou tātou pela. Te la, wa fio mai te tātou liki, ko Iesu ke wiso. I te whina ngalo te atua, ma te mea hoho ki te, ku heau la taku mai ki te ki tātou. Te mea e hoho ki ei te atua. Ke ora ai e tangata tukelau. Ka ke tali tonu hoki ke yaki tātou tangata tukelau i te whekau tēnei. Kua heo ia Iesu oi mokori mai. Pe kua heo ia Iesu taku mai ke te tātou tangata tukelau. Na ia tuku mai te polo kinga i nā mea e lea tua iau. Ma nā mea ea, e tau tala atua ia porenga. Kau he mea, lote te tripaia, e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona, tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino, ona, ni mea mai te atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga tona anganga na ngalua e ia ki te tino nei e tui tui e la ko Ioane. Waka tui te ae e tui e Ioane. He verana noho noho la wai e Ioane taka tui tui o i tui tui ai. Na i ei te anganga o te atua ia Ioane. Na tui ia ia Ioane. Te hoai tau ki e ia ki tātou tangata toke lau. Ma tari tonu ki ei, ma hoai e ki tātou, te mea kua lea mai ei kupo te atua.
e te tau la no hai tato e kino ko te mea te na ho ho ki e te tua ko ki ta tau tangata toke lau ke ora ai ora i he ora langa tali tono ki te na unga mai tēnā mō mōri mai e Iesu, pō koe e iu koe iako te kawe he kaua te atua, me hau taku mai e ia ke tiki tātou, e mea o hou ki ei te atua. Ko ki tātou lā, te tau roha ka longu ki te kawe he kau. Ka longu ki te ia na hau kau mai te kau. Ua e moni mate o ka mau. Tēnā wai lea mai, ko nā mea ele mai ai ai a mana me ko tau tala mai ai a mai ko ta tau tau na faka longo ki ai ko ta tau pe tau ona faka longo ki ai e moni mate ho ka maoni na na me a umala vo yene mai ko koiro hoki tana polo king ko te ora e haka wau tēnā e nei o nā mea ele e tau tala atua i au e re nā o nā lea mai ai te tamana te te au mai ko koiro hoki tana polo king ko te ora e haka wau toke lau ko te ora haka wau tēnē e kino he mea moi e maua ki tātou i tea. Ia Iesu, tēnā ugo mai. Ko Iesu e maua ai ki tātou tala o te ola e hapu vau. E hiu ki tātou hea kiri he tahi a ko wala. Ma he mea maua ai te ola e hapu vau. Ma nā ko Iesu lau e tokatai. Ma nā ko Iesu e maua ai e ki tātou te ola e hoakaua. Ko hea tātou olo ki nā lotu, tātou tukangi te lotu, reani tātou mea hoa ki te lotu, he maua i ki nā te ola e hoakaua, ka e maua ki tātou i te ingoa o Iesu. Tēnā uko mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whinangalo te tua. Ma hau taku mai ki tā kau tēla ko taku mai Iesu ko te ola e haka upau. Tēnei ko le atua iau. Tēnei ko tau tala atua iau. E kino e moni ma tuka maon le mai. O mai la tātou tali tonu. Tali tonu ki a Iesu. Tātou katua tu ki a Iesu. Ke maua ai e ki tātou. Te ola e haka upau. Ya wala ya Yesu. Dela wai manino tuturi pa ya tala Yesu. Toko tahi lo te awala. Toko tahi lo te o. Toko tahi lo te kuku mori. E maua umwa ili ki tato ne mea umwa. I te ingoa o Yesu. E taula ki tato la. Ona te hino te lo kole mai. Rena ona lea mai ai te mana ki te au. E re nā hoki ona tau tālātu ia ko Iesu te nā. Ko taku mai te teki tātou te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu. E ho hoki ai te atu. Ko ki tātou ke ora ai. Ma ki tātou ke tali tonu ki ei. Ma ki tātou ke haka tua tua moni ki ei. Ki tōnā tariki. Mau ai ki tātou ki oro e whaku wa. Mau ai ki tātou ki whire mo mo. Wa e moni ma toka mao ni ka. Ke ola whakau wa. Ki le tuhi a luka ki tala ki a. Ki ma ki te la salo ma te maukoloa. Na imi to mista a te maukoloa ki te lahi ona mea. Kana e nofo la sawa te tangi nai fia pai. Pāki tamina ochi ai. Ochi a la sawa
le mai na hau te angel. Kāwe te olao. O la salo kāwe ki te whatawhata o Abrahamu. Ka he oti tea, oti te maukoloa, mai kāwe tona nganga ki lao atu i se ole. I nā tunga mau, te ono whuku tēnā tanua ko, i lalo i fōra ta hio, ono whuku, ko ki nā e taku o ko se ole. O ki nā e kāwe ki ei te nganga, ko he ki talia i ki lātou Jesu ki loto lātou loto. O te vata o talia e ie e Jesu, hau te angelu, kāwe tona nganga, kāwe sakologia, e te whata whata o Abrahamu te nā, tali mai te lani. E manino maka maoni lama e kupo te atua. Ka hoi ka tau ea e tali tono moni maha i tau te kupo te atua ke maala malama ki tātou i te winga ma te kakano moni o te mea ko hou te atua. E manino te tala te raha, ma te oku tala te raha, e tala hoka tusa, e tala ka kai e Iesu na hai ka he mea moni. E mea moni e tuku. Tagi tonu ki te ena unu mai e tamana. Ko Jesu o tona atalisina unu mai. Ona ko te alofa o ia ki te tato. Ko te fina ngalo o te atua ko te tato kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tato ki olo ai taku pao. Ta hoi ki tato o tali tonu moni. Ma te tato ka te otua ma te tali o Jesu ki loto o tato loto. Nae mau hae ki tātou. Te mea tonu, ma te mea saku. I te ingoa o tātou me, ko i Jesu Kriso. Ko ka ifu ma te tau. Ma tau o fie te aloko ma te ala lei o koe. I te maa malama o koe, na ta maa lama lama ni ai e koe te kupu ki loto ma tu loto. Ke la wona ki mātou te paki mai, ki tau fiso soani mai, ki tau koka ngalue mai. E loa ki mātou ki hemo whai ana ke tia kia me tuko la fungi o mātou tangati tuka lau. O hailo ki mātou tau ki ei, ki tako ako mia ai maka tonu tonu mia ai e koe ki mātou. E taktakinga hau ki mātou, ki te mea tonu ma te mea sako, e koe te anganga pa ia ka mori mori. Paka tūmo mai ki mātou di file mō mōni o koe. E ako ako ai, ki mātou loa ki mātou, mātou liki. E he mahai o nā, ki a kina pe tuku lā fōngia ki mātou. Manuia mai, e koe ki o mātou tangata tukala. Manuia ki loto o mātou, e ka leisia. E alawa, i tenei lalurangi e ima tui ka leisia, lungo tu matu ngu ki te lau. O manui atu o koki nā takitaki pona hoi whea. Ki te lato ngā luenga, ki he nā e whai he hoi ngō hui i ngā lua. Mō te lā ungo tuku, taku te kupu, ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata i te mea mōni mo te mea tonu. Ke la ngona e o mātou tangata ko nāko i e sula. E mau ai ki mātou i mea mōni mo te mea tonu. Ka nui atu ki la tau. E leo ma pui pui ho ki te while mō mōni o koe. Tu sai ma lātou ngā ruenga te nā e whai. Ka nui a koe o mātou tangata tu te lau. Nei, ka sei tu fio tenei lalolani. Ke maua katahi e koe. Mo ki mātou umatu fileo mō moni o koe. Mo ki mātou tu manu iu mai ati koe. Wai moni ma te hapamaoni ki alofu ma te angarei o koe. Me nāku ki mātou nuku ki te lau. Mo li teo leo mo pui pui malas mo e koe ki lātou. Nā takitaki hoko nā whenua e tōnu. O kia tu a koe ni mafou fōnga lei mo ni mafou fōnga tōnu. Ke tōnu masako e a tia kenga. O te manui o te kelau. Tine vai tēnei kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e koe te kelau.
pui pui malu I lalo ia o lofa o koe ia tua. Te moua ki lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai ni ni au o koe. Unia mai hoki e koe ngā kumini ti lua tene I lua. O tano hoki mau mau ai ki mato. Mau o pēr ki lato te te toka file mu o ki lato te file mu o koe. I takinga o mātou pangata mō he manuia ka koe te noho mātou te nei whenua te noho mā mō wai ki mātou o tō mātou te nei wai tēmi hui te lahi o nā kua mai te pesi mai te liki o ka mole mole o ki mātou ki tau whuka mālo longa paki mai ki lungo ki o mātou tanga te leo nā mō kui ti malua mai e koe ki mātou sai ko te nei wai te ni ko pa ki mātou ki e. E while mō ki mātou ka hoi ki mātou e. E o tanga o lango, ma te mātou o moe moe te koe tau mātou o rei, o moe moe lau. O ki hoki e koe te ala leo te nei. A ki hoki mala leo e. So ta ki ngā ki mātou te e fiafi te nei. O karanda ki lātou. Mani atu ki lātou o mātou ki mātou. Taki e koe te tātou panga malao te nei wai aso leo lemo kui kui malo mai e koki mātou. Koe lawa e kona hulanga maka moe moe a mo atu e koki koe. Tu mo moe pia te ala leo koe ma te alofo o koe. Ma puta pia ki mātou ma koe te ala ia. Nei, te pala da hau vau hau hau vau lau. Amene ma amene. Wai.

0: paluta pe la ve he tau paluta ki a te kilato ye ia e tu mai lo de parlamente pe he ako te tongi e kilato e ni la tau taki he ni tau mai ke hua ki e he paluta mako e ni ane ta te malo nai hoi te tolu ta hangu te ka ke ono longa tonu ai i tō mā hau hau i tāwaka heo a i heo kīlanga nā lelei te tū mai e kilatou kea ke ke whaka hai ngō hui o tātou o langa i nā pulipulenga lelei le mai nā e tau mai kilatou ki ei te hai ngā pānga tēnei a nā pāti e hauhi ai te mālo tēnā i e te New Zealand First, te Act Party ma te National Party, hea nei hau ki langa. E ve hea nei ni hoka tinonga ma ki lato ke ono hua ki e he pālota ma koe māu. Ko te heile tēnā i e ai, kai hea hoki laki nā tai pāti e i ai, tutu ko te itali ki te hoi ngā pālota, ki hoka tohi nai tau pālota. Hea nei he mea ke tohi nai tau pālota e hi hoi. Pehoi hoki. Te mahi tai wāenga a mātou kua whiu. Hea nei te aonga taku pālota. Kai a kēla. I te olanga te mokalahi tēnei e i ki tātou. He hili te laho he pālota i loo te hehoa ia. Ka hau ki lāku hehoa ia. He koro pe heo ai a te tau. Ke ono to mumu ai koe. Mui mui ai koe. Ki nā mea a te mālo e hoi. Kai hako pe he. Ve mana i lawa te hoi hiau pālota, ni? Pālota ki te mea ki te tohatu e ono lelei ai he takitaki ngau ki tātou. Moi tolu tau hang. Hai atu. Kai mo tūlanga tēnei, tēnā hoki lomu ki tātou ki te hoi ngā pālota tātou atu hunu tēnei. Nyane ni mea ke ono lelei hokamata lai Ka mahi e hoki ni tali o te hoinga tātou langa e ki tātou tamo ka inga tātou tēmnei i te tangata atili. Ni ani pele ni e hoka tū mahi ki lātou ke ono hoho ai tēnei hoka hui tāuri. Pēku ni ahulau ni hoka hui tāuri i tāu i te koe. Wai tahi tino e re mai e hui tāi ni a nā me tau hamalanga a kinga. Hai atu. E tahi tino le magu nātu tongi. E tahi tino e lea mai ko nga haunga hale. Hai atu e kehekero ki tātou. E tahi tino hoki kātou mana haka heo iena. Ki loto i he huhuanga pe hoi ve het pālota. A ngai ki e teki lātou lea mai hui e tū mai oi. A tali nga ko hi tāoli e nei. E i te tama video nga nake. O te palmia a ngai ki te le mai ai i o kūpā ahia mai te hamumu o apelila a te tūla hono o kilato i ei a e tamulimuli nā stalking ni a tamulimuli tino ke ono oheo hi ai ni alawa ni winga ke hele nā stalking laws kai toko mahao hao e nene me te tau ke ono kanu ke tō taimi, ke ono hai hoho o koi ki ei, wāko te tau te hihiu maurunga, tau te patai maurunga, tau te halawai maurunga, he nā tia. Tau te penihini, ko hele tuai te he, te he nā tia te ngata, tūlanga i ei te maurunga te penihini, hai atu. Kai e whanake, e we hia hia i tana tala, mana tua nā mea tu tupu mai te taimi nei ke pāki taimi te palota ni hoka tō hina te ihe e ui lawa e he homitala mai a heo he tala e heo mai nā utu ki lato i loto te palame nā hoai pūle i loto te palame nei ni hoka tō hina nā mea i e nā ke vea ke ai ko tātou ni e ke ke hake ki te ki lato ka wake tātou palota tau palota mā i a melelei ni mea ea mā hai atu Ega nā launi le mai ai, Kira, hewe tōla henga kato hoki a nā hoi pule iro tōt pale mene e tohu wale tongi motu. Tōla hi hoki e hoi wale tongi tongi, no tongi e nā tino. Ai e tōng. Kai e tōla hi hoki nā hoi pule, e no noho lo vai la tohu wale. Kai e tali e ki la tōni a launi le mai he grupe a hita ala ko oite vai a helpe. Ai e tōng. Ia, ka haka hui li la te... na hai pulu e nei, e luta huka te pāre mia. Le mai ai, a wā he entitlement. Ko ana he ko, e wako hoia ko te ke lona nei, te kupu tēnā, entitlement. Ia, vena tūlanga iei ai. Ia, pehe a launi, e haka heo te tuhia ki te ke lato umelele. Ka kahai e noho i tono hale, ka e talia pea te a launi, ke noho tongi ai a wā e mautui au kirani ka te pale mene i Wellington e. Ni i e mane la heo i e tohale i e mahae o kilake kila i e te tau na nohi he konga ni ta hapile ki i Wellington e wa e tono kai ngai nohi au kirani hai e to vena tanu ngat ka kai la heo i e tohale i Wellington e ka e no noho ki te kai ngai hoale o kilato i au kirani hane la te tali ai e te ala uni hai e to ni nai mea i e nā ke hua ki e te pālo tākoa. Kahe ke te tūlanga i e te ngahi ue, hakamatala i te tamaka ainga o Nihuila, i te tolu tauhanga, peko te ono tauhanga, pe te hea lotu matalo ke pāmai nei. E i nei ni mele lei, kua hotu mai i te tū mai, a ki lātou tāinga pānga tēnei. Ka e kahai ki lai hoka hui lia tu. E nā tō e pālota nei ko e pe pālota ko e ki tu wanga tēnei. Hoi e tu. Tu tū mai e hoki la. Le mai e ka tapuni ni wāenga pe tipiki lalo ni wāenga o te Ministry of Pacific Peoples. Ino te ohi at malo tēna e te tau na kea ma tau hui e i e tangata pahika i lunga o ni hui la. Ia, tu mai te kau blu tēnei, te national, ma tāringa pānga, te black and white and New Zealand first ma te ek pāti hei lo pēt lanu o ia o te tibi tibi ki lalo nā heo heo ni ngai e nā longa tala hoki tātou tibi o ki lalo tupe heo heo ni moto ke lau ai atu nā maoli hoki e nei loto i tohenga panga veko Winston Peters ma Seymour ko tau leto ko Jane Seymour kai e ia Kua holo lawa ki lātou o ia. Oi, ta tipi nā heo heo ninga haka pitoa mō maoli, kani maoli. Hai atu, kai heo be i hau ki langa, e iei ni me lelei ma ki lātou kua hoi. He kau ki lātou be ia, e iei ni lelei mō ni uhi lana mā hua mai te Labour Rako, te New Zealand au te Māori Party pe ko ni alawa nā tahi party e iei. Kau te meta e tā ua e hua te lele e tamaka inga mai he ki te ki lato i e ia e tutu nei te malo mai hea wai hōlinga la tutu la hono ke hui e tato olanga nā tahi party e ia e le mai e hoka pihau i e te ki lato i lo lato ngā lunga tēnā o toka pihia ni hoa iatu Have no la de ne mokita tau ke tuku ni tino ang waka mo te kilanga o ni tali lei pero o ni solutions ki nga kawhi tauli o ki tatou i te taimi nei ma he taimi ko iluma ma he havalinga mo ta hau ke he lumana ki he lei hai atu hane he pati tau kilanga e le lei ke mata ki tatou ke i te kilatu te Māori Party a klatou Ko we ku wai lua ia ni pāti hoa hoka i tere mai ai. Ta lua i wai mihi a heo. Oi mō lia heo ki lato i te ki lato lawa ki te hamahino. Ke hoka maalama la mai a lato noho noho ngā. Oi o heo ai hoki la he tahi o ki lato hai pule. Ko katu he pāti hoa. Hai atu. Kaha ko mō ki tato. Mihai ko. Mia ve, mia mai. Kai ke hoi mai ni tali ke ono tō hina ke tau palata. Kato kaki latena. Niane ni me ke ono leleiko ka mātala talai te tūlaki mai tohe ngā panga tēne. Niā hoki lani me leleiko ono hoka longi tātō ki e mai teki lātō i e ia e tutu o te hoka hei tū. Weko te labor ma te Maori Party pe kohearo he pai the Greens Party. Niani mea kua tuku mai ki lātō ki lunga te laulau ki ono taratano ki tātō ki kila ki lātō ki e koni tali le lei e nā ke hoka hoi ngohi e tātō o langa atia ke e ki tātō mā tātō kāinga mā tātō hoana ki ono nā hatia ai te tau te hala o ma te pata ma te hiuka hoi atu te hiu hiu hoi atu te lahinga nā Hele leia, wakale lea kua tipi hoki. Kua tangata hatili te pen hini. Hai atu. Ha mea umai e nā i loto te lio. O nā vāenga kehe kehe te tau na kila ki tātou. Ke ima hua tātou, i o tātou maha waunga. Te angai ki hui e pālo ta mā. Ki tātou, mā koe, mā au. Ma ki tātou umā. Kai, ini, ne nehua i e iai. He manino vele lo tato kolongo longo ke hi kilanga ma ko hoka he atu ki nei peni mahi ale hoki mai nai tu e luo pego he hoki lava ke no mai nai mahi lele ia hoki hu huanga ma kita ke palota ki ia i taim nei ko lo ko he palota kai ko auta taun palota ka koe hui hui hoka longa la vau ki himmea ke laho le leike i taku palota e au ngā mō oku e au ngā mō koe e au ngā mō a tā hoanau o tātou kāinga e momoe le lei momoe mahana hoana momoe tau ngō fie momoe hui hui hui ala hui hui moe te kata alam te kana ko te tūranga tēnā iei ei te angai o ki tau ki te hainga palo tat malo. Haka heo mai, tutuho mai, he heo heo ani mai. Ke maa ina ai te awala ki te palo tat te eka alamu tato ke eka e mai he hoki he, he ata ke haka hina tonu ke ei. Peko he te takoto ke e te palo ta aku, peko tau pa.
1: PMN Tokelau.

maʻaiga ma lutu nā le tasi aso ona oo i faile se manatu faapea iā te ao ma saʻou tusi nai lose tusi ma tuu i luga le laulau ae ō loʻe se atu ma le fale ma ina ua taunuu mai lotinā i le fale sa ia maumaina la tusi ma o upu ia saʻu tusi ai tinā ea o te manaʻo ia e totogi ina mai e te aʻu tuu le moaʻu ahuega ila o le sasaina le vao e lima tālā loʻu tae ina mai o alala mo le tafi i aso uma e fā tālā o loʻu fuluina o ipu i le tele o taimi e tolu tālā o loʻu tae ina o lo taʻitaea uma e lua tālā mo loʻu te uina o moega i taeao uma e tālā ma le aofaʻi e se fulu ma le lima tālā ina ua ou tau foʻi atu i le fale ua leai lotinā

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho eki pe malo le le tonga tope ko u fripa motulalo mo ngongo a ho mo ni te ko ni ho fulmato lo si ulai wa fe wa no. Ko e tau fo fo keni e to imahina fo mauri i Aotearoa pe okulawa nga he fetu pe na rahi mo nga he fata anga ko e fo i longa i ipe o e hopo ai pupunga fetu me he haha ke i he kamata anga ko ia o e tau fo o i e lau ai to imahina mauri o gune o mai ai ai huri mo ui fo o ki he kakai o e fo noa pe pe he fo ki mo e fo tu tu ki he kaha u o fo o ko e lau afe ai kakai na na fata haha ke ki he takaparo fau i Passion Point ke whamooni ki e hopo mai koia ae matariki i e taufu o pena e o wau whaka maori ae hautapu na e whakaho koia ko e whailonga ia ki e taufu o oku whakakaukau anu sila ke kau atu ki he whengau e aki whakataha koia e ngahi pure anga o e pasiki ki he whotutu o oku ui ko e whakataha ae o seni o merino ko e whotutu o ae pure anga anu sila ia ke kau atu i e whengau e aki whakataha koia ki he marui a fisimo o Australia, tata te fito me ngahi whakamana mana koe kua whai ki he Pasifiki. Na e whamuoni a fisia he wike kua osi ki he whengau e aki whakautau pia koe ni. Na e whamuoni a fisi he wike kua osi ki he whengau e aki whakautau koe ni. Ki mua ia i he ahi ahi mahafu koe na e whai e siaina. Aia u taku e ni i hia na e taimi i pe pia whai i he ilo ilo pau. Kaike, na e pe Christopher Luxon ia kua osi ngau e mai anu sila ia, pe moe ongo whanua ia koe ni, ke na ngāo e whataha ki hono o mai ae malu moe meri no ki he pasiki. Ko ia kohoto tono atu ai pe ka pau e kau anu sila ki a rea pau koe ni. O gai ia e tokanga a taha e kautaki koe ae pasiki i Aotearoa ki he lao fo ou ko fotutu i whare a rea. Ko ngai fotutu ia koe ni, ke toi maa lohi ange mo whawhiwhika anu tautea ia ki nao tolu koe o kukai haa. Koe fotutu koe ni, ke whakapaasia ki mua he whiliwharearea i nove ma. Pea okutau mua ke ne tautea i a ngahi whamiri maori mo Pasifiki. Kai kai sio ke he te fito, mo e tupuanga koea o e mau mau lao, mo e whainga koe ke whasisi i a whaihia a whanau pehe ni. Na e pehe ai e au Filipaina, koe whafafonga ia ke kōsi rio whakakolo koea a Okalani, kana e polisi taulahia i he saute Okalani. Koe fotu koe ni ku whai he act, tēnei toi tautea e ia ai ngai whamiri Pasifiki. Ko ene wakai, o kukai mahu inga ia ai whai act ia pe koe haa ai mea koe o kutautea ia i mua whonga ke whakarere ia ki ai, ana pe ai e au Filipa ina ia. Ko hiki e tautea, he ikai ke ne whai to'o e ia ai uhinga koe o kukai haa ai ai whanau. Ko mea pe e hoko, koe toi lahi ange a honau tautea. Ko hoko ai ahe ahe mahafu koe a siaina koe he Pasifiki ke tu umai ai pe mga he whanua ia ni ihi ke nau whakaanga ia siaina pe tāna ki atu a hono tō lahi ka umai ai atu walu, Vanuatu, Palau, i hono walo ki i. Ia whetu taki na e whai e pio tiko nduandua ko e minister malu ia koe a fisi na ane pehe ai o kumahu inga au pito ai tu whataha e ngai pure anga koe ia e Pasifiki ke ta ofi a hono furihi ai tahi Pasifiki ia ko hamala e tau. Ko si ai fuke ai alea pau ia e waa a ngai whanua koe o e Pasifiki whekau a kieni mono ngā ue i koe a merino ke tu loa. Ko osi māo foki, pia moe kautakia e Pasifiki ke whawhi pakii, a ngahi ngā aue koe ni, moe ai ahi mahafu koe ia a sia ina. Ko ikuna e ha talavou tonga, a pare ma olunga au pito i he hiwa kaesikolo o i wafe ua o no. Ko e kakala ia koe ni ko e tu ia e kiri te kāna wa Song Quest, pia nai fuakia ki a Samuela Mataere me he hala tonga le wa. Ua ki a iko hata ahine hiwa sopilano ia ko Sarah Millen ta ua tolu me i tauranga. Ko e ulua ki na e fua ki kia iha paanga e nima mano, pe ko e ua mano. Tolu kia e tamasita ua hiwa me i aokalani mo i taha mano ni maafi. Hangi ko fua rea, na e fua hama i Samuela ko ne hau me i halatonga rewa. Ka ku fetekete i pe a e loto kai anō ia mo e tutu anga kawa pe ko hai e na ua o ku kawatu ki ai. Ake, nei fuaki foki ki ha toko ua kehe ia nei kawate whainolo mua pare ma kehe. Aia ko whaamanu fonati fui maono, pea mo Jordan fonati fui maono. Hapaanga ia e tolu afe ni mangiau, ko uhi ko na kau ko ia i he whainolo o e whea uhi. Fao sipe ko e sipoti, ko e lahi ko ia o e Agapulu o e wiki eni ko ini. Pai maalohi ai olpere ki ia i itari fa fitu ke taha fitu, maalohi ai ingilani i fisi fitolu ke valu. Maalohi ai saute Afrika ia Skotlani fa aua ke taha valu. Pai maalohi ai Argentina e Skotlani tolnima ke wataha. Pe maalohi lewa ailani i Siapani toluono ke wanoa. Katanga pia ngongu kukokumai maktatole ako ni fatangpeke mumaha alerei. Kau Filipo Maturalo, tu au fat.
0: Island Time with Tofinga and Ina.